0: Hallo, go Habs go. Oi. Man na na la se river gut gang se jo mi mi Lucas i na palum mic. Vi vil lære jo lige til lugo. Vi vil lære lige na se river det.
1: Ah hej. Lucas i na palum og kan se jo mi der er på vi der var der og har han ikke er alle ikke jeg kan nok det på. Det man ikke kan se jo mi kan ikke jo kan ikke la lo. Han er lige at tage mig at på kan se jo mi på. Hakwa ya lo gata hatta